0: 干什么呢？大白天的，舞枪弄道的，啊！兄弟，你给我坐好！还有你，
1: 怎么了？什么破刀这是？
0: 来人呀！把他给我带走！
2: 勝ったと思うが、実は負けたんだ。なぜですか？
0: あれが君と本気で決闘してなかったらや。やつをもう一度やらせてください。筋肉いっぱいで頭がないんだ。
3: Промыть ему быстро желудок. Как у нас там с аппаратурой?
4: Все в порядке, доктор.
3: Быстрее ему. Ишигай什么呢?
5: 我是来帮你的。来，我看一下。
6: Доктор, солдат уже умер.
3: 什么?
6: Солдат умер.